Nu uite să-mi son a cap de canta Die di mama, luni di mei. Alon se abat, tu vei canta pe nos Mama ta un sotin.

Bene, bine, Groveală, cap de cantă pe noi, mama. Un salut de parte de Manito, tăbăi specialmente pe Mareică, și Sucăsa. Mână un felicitare pe Usang, și mai anjos că Mareică, un felic zi de mama. Ce-a felint? Cu o canțion cu ea, Mi Mama.

Modest Love, din voz de Mighty Sparrow. Christian Burns, după canțe canțion cu ea, Mother Song.